seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: laiks un mazāk dzirdēts. Jaunums rock mūzikā.
1: One side of me is warm and quiet.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kg 3,99 €. Cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,69 € kilogramā. Piena un jogurta produktiem Alma atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
7: 6:14. Svaigs
3: wow.
7: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6:24 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Ielekcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņķiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: 6:47. Drošs un uzticams. Radio SV.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: 7 un 3 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV.
6: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretplauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
7: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas plieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
8: 7:12.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: 7 un 21 minūte.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

28 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: No idejas līdz izpildījumam - viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media - lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Hesburgeru restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
9: 7:47. Radio SVH,

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies. Brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra +9,14, vietām Vidzemē +6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap +10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Tāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Latvijas teritorijā naktī nokrituši divi droni. Ir izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Ir atrasta viena bezpilota lidaparāta nokrišanas vieta, otra pagaidām nav identificēta. Ap pusčetriem naktī saņemt vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē komunālajā ielā. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis šorīt Latvijas televīzijā pavēstīja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē ir konstatējuši iespējamas drona atlūzas, pat laban ugunskrēks notikumu vietā esot lokalizēts un draudu nesot sākts krimināla process. Konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots arī operatīvās vadības štābs. Saistībā ar notikušo Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā šodien atceltas mācības visās izglītības iestādēs. Tātad Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā ir izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi, par ko noteikti ziņosim arī Radio SVH. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 tūkstoši eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstoši uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Šorīt konkurences padome sola plašāk informēt par notikušo. Venecijas bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājienu maršruts no Lietuvas paviljona cauri arsenālam, kur atrodas Latvijas paviljons, līdz Igaunijas paviljonam veidoja savienojuma līniju, simboliski atsaucoties uz 1989. gadu. Baltijas ceļu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešādi TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaras vārtus guva Sandis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrīs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un četras minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11:00 man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18:00 vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: 8 un 14 minūtes.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: 8 un 31 minūte.
1: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņi.

0: procentu atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 20% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. Jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: 8 un 41 minūte.

8 un 46 minūtes. Radio SVH Rock. Uzlādē savu dienu.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
4: 8 un 54 minūtes.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažvieti iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermana, labrīt! Latvijas teritorijā naktī nokrituši divi droni. Izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Iedzīvotāji šajos novados ir aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt 112. Operatīvo dienestu informācija liecina, ka viens no droniem iespējams nogāzies naftas uzglabāšanas bāzē teritorijā Rēzeknes. Otra drona nogāšanās vieta pagaidām nav zināma. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis šorīt Latvijas televīzijā pavēstīja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē ir konstatējuši iespējamas drona atlūzas, pat laban ugunsgrēks notikumu vietā esot lokalizēts un draudu nesot sākts krimināla process. Konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots arī operatīvās vadības štābs. Saistībā ar notikumu šo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā mācīsies attālināti. Tātad Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā ir izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā un tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi, par ko noteikti ziņosim arī Radio SVH. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi naudas sodu vairāk nekā 500 000 eiro apmērā trim tirgus dalībniekiem par ilgstošu uzturētu vienādu mazumtirdzniecības cenu līmeni ekskluzīvas preces izplatīšanas tirgū. Šorīt konkurences padome sola plašāk informēt par notikušo. Venecijas Bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu, paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājiena maršruts no Lietuvas paviljona cauri Arsenālam, kur atrodas Latvijas paviljons, līdz Igaunijas paviljonam veidoja savienojuma līniju, simboliski atsaucoties uz 1989. gada Baltijas ceļu. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraidi TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar 3-2. Divus vārtus tajā skaitā uzvaras vārtus guva Sandis Vilmanis, kurš līdz šim nebija izcēlies pieaugušo izlasē. Tāpat vārtus savā debijas mačā guva 17 gadus vecais Olivers Mūrs. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Meril dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.lv.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
3: Radio SVH Rock

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvija. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies. Brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējot gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt vai strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem atļauts strādāt. Attālināti. Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts pieļāvis, ka droni varētu būt virzīti uz mērķiem Krievijā no Ukrainas puses, tomēr uzsvēra, ka pagaidām tie ir tikai pieņēmumi un informācija jāprecizē. Plānots, ka pulksten 12. Dienā Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministrija un dienesti sniegs plašāku informāciju par notikušo. Pulksten 12.45 arī sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 102 droniem, tā vēst Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 8 dronu trāpījumi 6 vietās, arī atlūza nogāšanās 4 vietās. Postījumi tiek apkopoti. Krievija ir brīdinājusi ārvalstu vēstniecības Kijivā un starptautiskās organizācijas nodrošināt savu personāla un pilsoņu saulaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdina, ka tā veikšot atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, tai skaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukraina izjaukšot tās augtās uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 78 migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2300 cilvēku. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešēde GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Otrajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura pasaules rangā ir 6. Pozīcijā. Spēles sākums appuš 4 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar rezultātu 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

You know you drive me up a wall the way you make good.

0: idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitol metā.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
8: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no

0: Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
2: Radio. SVH

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts ziemeļrietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorējot gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien atceltas mācības, Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt vai strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem atļauts strādāt attālināti. Latvijas austrumu pierobežā ir ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts pieļāvis, ka droni varētu būt virzīti uz mērķiem Krievijā no Ukrainas puses, tomēr uzsvēra, ka pagaidām tie ir tikai pieņēmumi un informācija jāprecizē. Plānots, ka pulksten 12. Dienā Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministrija un dienesti sniegs plašāku informāciju par notikušo. Pulksten 12.45 arī sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 102 droniem, tā vēst Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 8 dronu trāpījumi 6 vietās, arī atlūza nogāšanās 4 vietās. Postījumi tiek apkopoti. Krievija ir brīdinājusi ārvalstu vēstniecības Kijivā un starptautiskās organizācijas nodrošināt savu personāla un pilsoņu saulaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijivai draudu dēļ. Krievija notā ārvalstu diplomātiskajām misijām brīdina, ka tā veikšot atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai, taiskaitā lēmumu pieņemšanas centriem, ja Ukraina izjaukšot tās augtās uzvaras dienas svinības sestdien Maskavā. Pagājušajā dienaktī ir novērsti 78 migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīga šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 2300 cilvēku. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātrumu posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešēde GO3 Sport 1 kanālā. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību. Otrajā kārtā tiksies ar ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura pasaules rangā ir 6. Pozīcijā. Spēles sākums appuš 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja papildu laikā ar rezultātu 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVH

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 €. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH ROK.
6: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH ROK katru ceturtdienu 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
7: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
6: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienvien. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
7: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredīti līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
8: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
9: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās sāliena sēklas 9 kg, 34,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlase spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Tagad Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
8: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

Vēlāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzes un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzes novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicina darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem strādāt klātienē. Arī pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļauts strādāt attālināti. Rēzeknes pašvaldība, aizsardzības ministri un dienesti šodien solis sniegt plašāku informāciju par notikušo. Sasaukt arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu nepatiesu informāciju par it kā ukraiņu dronu, kas pagājušajā naktī nokritis uz pasažieru vilciena Rīga Daugavpils dzelzceļa sliežu posmā Nīcgale-Vābole. Tur 5. maijā aizdegās pasažieru vilciena pirmais vagons, taču tas visticamāk bija saistīts ar motoru bojājumiem. Konkurences padome ir piemērojusi 512 tūkstošu eiro sodu kafijas automātu Jura oficiālajiem izplatītājiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumi ir atzinis tikai viens, Sia Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padomi noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši. Eiro. Tikmēr kafijas automātu Jura oficiālajiem izplatītājiem Igaunijas Rikman Trade ir piemērots 256 tūkstoši, bet Lietuvas uzņēmēju kontrolētajiem mazumtirgotājiem Eugesta 232,5 tūkstoši eiro sots. Lēmums par avio kompānijas Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad. Tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Avio kompānijai piešķirtais īstermiņa aizdevums kalpojas kā tā dēvētais tilta finansējums, kas ļāvis jaunajai uzņēmumu vadībai sagatavot jaunu biznesa plānu. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. No šodienas turmāko 2 mēnešu laikā maršrutā Ainaži Launkalne tiks veikti regulāri lielo parametru lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi pa valsts autoceļiem. Tallinas šoseja, Vidzemes šoseja, autoceļš Rauna, Vidzemes šoseja, Drusti Jaunpiebalga vai autoceļiem Ķieģeļ Ceplis, Lizdole un Branti Pieniņa Launkalne. Tā ziņo uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi pārvadājumi paredzēti naktīs no 10. vakarā, līdz 8 no rīta policijas pavadībā konojā pa 2 līdz 3 sastāviem ik pa 2-3 dienām. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, tiekoties ar Norvēģiju spēles sākums 7:30 vakarā tiešraide TV6. Vakar Latvija uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio

0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm. Kārglas remonts.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Lai rosinātu interesi atpūsties dabā un ikdienā atgādinātu par meža vērtību daudzveidību, Vivī kopā ar Latvijas valsts meži uzsāk iniciatīvu, kurā tiks doti vārdi visiem 32 elektrovilcieniem. Aprīļa beigās piešķirti pirmie 4 vārdi – bite, apodziņš, priede, egle. Un prezentēta karte ar Latvijas valsts mežu atpūtas vietām, kurās var ērti nokļūt ar vilcienu. Turpmāk ik mēnesi vārdi tiks doti nākamajiem 4 vilcieniem. 26 gadu laikā kopš Latvijas valsts meža dibināšanas uzņēmums valsts mežos izveidojas un ikdienā rūpējas par vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietām, dabas takām, velo maršrutiem, skatu torņiem un labiekārtotām atpūtas zonām. Vārdus vilcieniem izvēlējās Latvijas valsts meža eksperti, atlasot Latvijai raksturīgo koku, putnu, dzīvnieku un dabas velšu nosaukumus, kas atspoguļo mūsu meža daudzveidību un bagātību.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Domā par meža atjaunošanu? Stādi egli! Tā aug ātri, turklāt ir Latvijā pieprasīts kokmateriāls. Rezervē Latvijā audzētas kvalitatīvas egles stādus savam mežam no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv.
3: Radio SVH Rock.

Rimis Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimis Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimis.

0: ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams.

0: bombons, gausā čedera sīra placenītis, cepti sīpoli un hesburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Radio. SVH.

0: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
3: Radio SVH Rock.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām Vidzemē plus 6,8 grādi. Rīgā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzes un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņoties spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzes novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemtas ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Turpina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
2: Mūsu kibernozieguma izmeklēšanas apkarošanas pārvaldes kolēģi veica monitoringu internetu vidē un jau saulēcīgi tika konstatēts, ka Krievijas sociālajos tīklos tiek veidot viltus ziņas, proti, kā viens no tiem bija pāris dienas atpakaļ izmantotais šis te ar pasažieru vilcienu fiksētais aizdegšanās gadījums tehniska iemesla dēļ, savienojot ar šīs dienas notikumiem un tādā veidā maldinot cilvēku sociālajos tīklos, kas arī tika izplatīts ārvalstu sociālajos ziņu platformās un arī mediju sāk izplatīt. Vienlaikus mēs arī konstatējām, ka vēl viena šī te viltus ziņa ir saistībā ar iespējām drona ietriekšanos dzīvojamā mājā. Tās ir viltus ziņas, lūdzu sekojiet līdzi oficiāliem iestāžu paziņojumiem, nevis sociālajos tīklos šīm te viltus ziņām.
1: Tā valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodumiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padome ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši eiro. Lēmums par aviokompānijai Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. Air Baltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumas sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējumu novēršanas. Air Baltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallī pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallī čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraidi GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraidi TV6. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
4: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
5: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta samnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio SVH

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ēterā Agnese Vassermani. Ādažu poligonā aprīļa otrajā pusē aizvadītas Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētas tālu šaušanas nodarbības vienoti Latvijai. Tās apmeklēja arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts, zemesardzes komandieris, brigādes ģenerālis Aivārs Kriukovs un ASV vēstniece Latvijā Melisa Ārģirosa. Mācību mērķis ir iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajos tālu šaušanas un augstas precizitātes šaušanas treniņos, kā arī palīdzēt apgūt jaunas prasmes un iemaņas apieties ar šaujam ieročiem. Tālu šaušanas nodarbība medniekiem vienot Latvijai militārajā bāzē Ādaži notika jau 8. Gadu un katru gadu tās pulcē vairāk nekā 500 dalībnieku. Dabas aizsardzības pārvalde ziņo, ka ar valsts meža dienestu stiprinās sadarbību dabas vērtību aizsardzībā un datu apmaiņā. Jaunas sadarbības līgumi paredz ciešāku sadarbību sugu un biotopu aizsardzības jomā, kā arī pilnveidot datu aprīci starp dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols un meža valsts reģistru. Pārvalde arī uzsver, ka noslēgtā sadarbība nostiprina abu pušu kopīgo darbu dabas daudzveidības saglabāšanā, paredzot vienotu pieeju mikro liegumu izveidē to statusu noteikšanā, kā arī medījamo un nemedījamo sugu aizsardzībā, tāpat saugs pie atbildības par medību un dabas aizsardzības aktu pārkāpšanu, tādējādi stiprinot kopējo uzraudzības sistēmu. No maija makšķerniekiem atkal ir atļauts doties makšķerēt no laivām. Vides dienas gan atgādina, ka pavasarī joprojām ir spēkā vairāk ierobežojumi. Tie attiecas gan uz atsevišķām zīvju sugām, gan makšķerēšanas rīkiem un konkrētām ūdens tilpēm visā Latvijā. Kopš šī gada makšķerniekiem ir noteikts pienākums reģistrēt un ziņot tīmekļa vietnē makšķerēšanas karte LV datus par Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos iegūtiem atsevišķu zīvju sugu lomiem. Zutis, mēnce, lasis, reņģa, brētliņa un zelta plēkste. Dienas saicina pirms došanās makšķerēt pārliecināties, vai konkrētajā ūdens tilpē nav noteikta licencēta makšķerēšana, kas ir papildu makšķerēšanas kārtība un var atšķirties no vispārējās kārtības. Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sots no 15 līdz pat 350 eiro. Un Latvijas Nacionālajā dabas muzejā līdz jūlija beigām ir skatāma izstāde Mans putns, kurā eksponēti vairāk nekā 100 Latvijā sastopamo savvaļas putnu attēlu. Muzeja zooloģijas nodaļas vadītājs ornitologs Dmitrijs Boiko stāsta, ka darbos pārstāvēti gan ūdens putni, gan meža putni, gan bridēja putni. Izceļoties arī retāk sastopamu sugu attēli, to starp ģirlīcis, kas ir neliels dziedātāja putns, kas Latvijā sastopams nevienmērīgi un fotokonkursā redzams reti. Fotogrāfijās putni iemūžināti dažādās situācijās, gan kustībā, gan barošanās laikā, gan to dabiskajā vidē.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Akcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 €. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 €. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Interjera precēm, matračiem, sagām, spilvaniem, aizkariem, iekštelpu un dārza mēbelēm. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Meklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzē ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzes un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzes novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemtas ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mērķtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padome ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši eiro. Lēmums par aviokompānijai Air Baltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. Air Baltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējumu novēršanas. Air Baltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TVS. Seši. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane. Radio SV.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bet Kons kausāt čedar sīru placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Labas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības, 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi, 85 grami, 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 €. Uzzini vairāk! Eironiks LV.
2: Ieskaties! Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLV biznesam.
3: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
4: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā, Unibet Arēna kvartāls.
3: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņdienas laiks valsts ziemē rietumos skaidrosies, brīžiem valsts austrumos arī lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9,14, vietām vidzemē plus 6,8 grādi. Rītā dienas pirmajā pusē ir iespējams lietus, pēcpusdienā un vakarā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā Agnese Vasermane un sākam ar Latgalē notikušo. Latvijas teritorijā pagājušajā naktī nokrituši divi droni. Agrā rītā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes novadā. Pirms pulksten 9 rītā Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Viens no droniem nokritis Rēzeknē, bojāti 4 naftas rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās. Otra drona nokrišanas vieta nav identificēta. Notiek atbildīgo dienestu darbs notikuma vietā un policija ir ierosinājusi kriminālu procesu. Saistībā ar notikušo izglītības iestādēs Rēzeknē un Rēzeknes novadā šodien ir atceltas mācības, bet Balvu novadā un Ludzas novadā skolēni šodien mācās attālināti. Vietējās pašvaldības arī aicināja darba devējus izvērtēt, vai to darbiniekiem šodien strādāt klātienē. Arī vietējo pašvaldības iestāžu darbiniekiem šodien atļaut strādāt attālināti. Saņemtas ziņas, ka pēc drona nokrišanas Rēzeknē šodien tomēr turpina darbu vairāki bērnu dārzi. Valsts policija ziņo, ka konstatējusi mēģtiecīgi izplatītu dezinformāciju saistībā ar notikušo. Ministra prezidenta Evika Siliņa arī piebilst, ka par notikušo esot saziņā arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Un turpinām ziņas. Konkurences padome ir piemērojusi kopumā 512 tūkstoši eiro lielu sodu kafijas automātu Jūra oficiālajiem izplatītajiem Baltijas valstīs un diviem mazumtirgotājiem par saskaņotu cenu līmeņu uzturēšanu vairāku gadu garumā. Pārkāpumu atzinis tikai viens, Sijā Innocent Pro, kura pastarpināts līdz īpašnieks ir Mārtiņš Staķis. Šis uzņēmums ar konkurences padome ir noslēdzis izlīgumu un samaksājis salīdzinoši nelielu sodu 23,5 tūkstoši eiro. Lēmums par aviokompānijai AirBaltic nepieciešamo papildu kapitālu būs jāpieņem šogad, tā norāda finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Satiksmes ministrija ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību valdībā varētu nākt klajā augustā vai septembrī. AirBaltic mājaslapā šodien traucēta tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un biļešu rezervēšana. Tā teikts kompānijas paziņojumā platformā X vienlaikus uzsverot, ka pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādājot pie traucējumu novēršanas. AirBaltic arī informē, ka pasažieri, kuri šobrīd nespēja veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam, lidostā varēs reģistrēties bez papildu maksas. Par sportu Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmans Renārs Francis šodien Portugālē startēs pasaules rallija čempionāta sezonas 6. Posmā. Šodien ātruma posmi sāksies 5 minūtes pāri 5 pievakarē pēc Latvijas laika tiešraide GO3 Sport 1 kanālā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Rīgā aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta vēlreiz tiekoties ar Norvēģiju. Mačs Xiaomi arēnā sāksies 7:30 vakarā tiešraide TVS. Vakar Latvijas hokejisti uzvarēja Norvēģiju papildu laikā ar 3-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVK.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Ko viņi darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk

0: čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Branguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
1: Radio SVH Rock.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži stolmetā.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 g vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā, būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16. Grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaprāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Preses konferencē par dronu incidentiem Latgalē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons, premjerministre norādīja, ka par situāciju ir neapmierināta un lūgs aizsardzības ministram skaidrot notikušo. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, tā informē Latvijas gaisa satiksme, komerciālās aviācijas lidojumus gan tas neietekmē. Ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināti nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uz ceturtdienu nokritis uz pasažieru vilcienu, ka arī par dronu, kas it kā izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsājusi un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēda žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Visi trīs šūnu apraides paziņojumi izplatīti arī 112 lapā un lietotnē turklāt nav pazīmju, ka šīs vietas nebija pieejamas sabiedrībai. Ruks atkārtot aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumos noteiktos ierobežojumus un sekot līdzi. Pat labam turpinās izmeklēšana krimināla procesā par nokritušo dronu un tikai izmeklēšanas laikā varēs noteikt drona izcelsmi. Piebildīšu, ka opozīcija esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ Jaroslavļas, Gelendžikas, Iževskas, Kalugas, Vnukovu un Šeremeķevas lidostās tika ieviest lidojumu ierobežojumi. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptverošajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. Gadā. Un vēl Ķīnas militārā tiesa šodien piespriedusi diviem bijušajiem aizsardzības ministriem, kas turklāt bija ietekmīgās centrālās militārās komisijas locekļi, nāves sodu ar sodu izpildes atlikšanu uz diviem gadiem, kas pēc tam tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu. Viņiem piespriesties sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesa piespriedušas augsta ranga militāra personām prezidenta Xi Jinpinga plašās pretkorupcijas kampaņas ietvaros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Ir laiks uzplaukt! No 7. Māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69. Head & Shoulders pretvilaugsnu šampūns 800 ml 8,99. Parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
9: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
10: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
10: Vairāk ģimenes RIFS LV.
11: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH Rock. Katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
12: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
11: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Tallink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Tallink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 eiro. Armands Rimi karti krekeri focaccine Tallink 2 veidi 200 grami 2,39 eiro. Ekoloģiskā ābolu sula Tallink Eco 1 litrs 2,29 eiro. Rimi.
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
8: Radio SVH Rock.

0: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silverkrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē un Sēlijā būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16. Grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaprāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Preses konferencē par dronu incidentiem Latgalē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons, ministre norādīja, ka par situāciju ir neapmierināta un lūgs aizsardzības ministram skaidrot notikušo. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam. Tā informē Latvijas gaisa satiksme komerciālās aviācijas lidojumus gan tas neietekmē. Ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados pieņemts lēmums atcelt mācību procesu visās izglītības iestādēs. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīti apzināti nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā Ukraiņu dronu, kas naktī uz ceturtdienu nokrītas uz pasažieru vilcienu, kā arī par dronu, kas it kā izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsājusi un cilvēki turpināja pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Visi trīs šūnu apraides paziņojumi izplatīti arī 112 lapā un lietotnē turklāt nav pazīmju, ka šīs vietas nebija pieejamas sabiedrībai. Ruks atkārtot aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumos noteiktos ierobežojumus un sekot līdzi. Pat labam turpinās izmeklēšana krimināla procesā par nokritušo dronu un tikai izmeklēšanas laikā varēs noteikt drona izcelsmi. Piebildīšu, ka opozīcijā esošās partijas Latvija pirmajā vietā Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts pēc dronu incidenta Rēzeknē prasīs aizsardzības ministra Andra Sprūda demisiju. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ Jaroslavļas, Gelendžikas, Iževskas, Kalugas, Vnukovu un Šeremeķevas lidostās tika ieviest lidojumu ierobežojumi. Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptverošajos noteikumos par mākslīgo intelektu, kas tika pieņemti 2024. Gadā. Un vēl Ķīnas militārā tiesa šodien piespriedusi diviem bijušajiem aizsardzības ministriem, kas turklāt bija ietekmīgās centrālās militārās komisijas locekļi, nāves sodu ar sodu izpildes atlikšanu uz diviem gadiem, kas pēc tam tiks aizstāts ar mūža ieslodzījumu. Viņiem piespriesties sodi ir bargākie, kādus Ķīnas tiesa piespriedušas augsta ranga militāra personām prezidenta Xi Jinpinga plašās pretkorupcijas kampaņas ietvaros. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: SVH

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Savlink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kasts un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
5: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēs ar papriku. Nogaršo!
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Cross 9. un 10. maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
8: Radio

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pēc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē, debesis skaidrosies un vairāk mākoņi saglabāsies Latgalē un Sēlijā, būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina, bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16. Grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Latvijai ir steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežu sit īpaši pret dronu spējas. Tā uzskata Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kurš reaģējot uz notikušo dronu incidentu Latgalē, šodien sasauc komisijas ārkārtas sēdi. Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšana sadarbībā ar Ukrainas dienestiem un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušo apstākļiem. Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekama operatīva un šie aspekti vēl tiks vērtēti. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Tā šodien preses konferencē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons. Premjerministra paudusi neapmierinātību ar situāciju un lūgusi aizsardzības ministram skaidrot, kāpēc tā notika. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam. Tas neietekmē komerciālās aviācijas lidojumus, tā informē Latvijas gaisa satiksme, un ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novedošs šodien nenotika mācības. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināta nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uzkrits uz pasažieru vilciena un it kā par dronu, kas izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Un vēl neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsējusi un cilvēki turpinājuši pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, kurš aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumus noteiktos ierobežojumus un sekot ieteikumiem līdzi. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ daudzās lidostās tika ieviesti lidojumu ierobežojumi. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien atcēlusi ierobežojums Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Komiteja arī paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskajās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Un vēl Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptvarošajos noteikumos par mākslīgo intelektu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. Nopiektā līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.

0: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
2: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām viedtālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu – tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
6: Radio SVH. Rock.

0: ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
0: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
3: Radio SVH.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies no 0 līdz plus 6 grādiem, augstāks laiks gaidāms Vidzemē. Debesis skaidrosies un vairāk mākoņi saglabāsies Latgalē un Sēlijā, būtiski nokrišņi nav gaidām. Būtīs lēns līdz mērena ziemeļpuses vējš, dienā uzspīdēs saule, mākoņu daudzums palielināsies un spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem. Rīgā diena būs diezgan saulaina bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 4, dienā plus 16 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Latvijai ir steidzami jāmodernizē aizsardzību uz austrumu robežu sit īpaši pret dronu spējas. Tā uzskata Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, kurš reaģējot uz notikušo dronu incidentu Latgalē, šodien sasauc komisijas ārkārtas sēdi. Par konkrēto incidentu turpinās izmeklēšana sadarbībā ar Ukrainas dienestiem un tiek vērtētas vairākas versijas par notikušo apstākļiem. Latkovskis arī atzina, ka komunikācija ar sabiedrību incidenta laikā nav bijusi pietiekama operatīva un šie aspekti vēl tiks vērtēti. Latvijas gaisa telpā ielidojušie bezpilota lidaparāti tika identificēti radaros, tomēr to notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi drošības kritēriji. Tā šodien preses konferencē sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Egils Leščīnskis. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāju šūnu apraides ziņojumu par gaisa apdraudējumu saņēma vēlāk nekā Balvu un Ludus novados un jau pēc tam, kad pilsētā naftas bāzes uzglabāšanas teritorijā bija nokritis drons. Premjerministra paudusi neapmierinātību ar situāciju un lūgusi aizsardzības ministram skaidrot, kāpēc tā notika. Latvijas austrumu pierobežā ierobežoti lidojumi līdz apmēram 6 km augstumam, tas neietekmē komerciālās aviācijas lidojumus, tā informē Latvijas gaisa satiksme, un ņemot vērā no rīta izsludināto brīdinājumu par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu. Rēzeknē, Rēzeknes un Ludus novados šodien nenotika mācības. Valsts policija interneta vidē konstatējusi gadījumus, ka tiek izplatīta apzināta nepatiesa informācija saistībā ar Latvijā nokritušajiem droniem, tostarp par it kā ukraiņu dronu, kas naktī uzkrits uz pasažieru vilciena, un it kā par dronu, kas izraisīs ugunsgrēku daudzdzīvokļu dzīvojumā mājā Kurzemē. Policija uzsver, ka šī informācija nav patiesa. Un vēl neraugoties uz izplatītajiem šūnu apraides paziņojumiem par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Latgalē dzīve kūsējusi un cilvēki turpinājuši pārvietoties ikdienas režīmā. Tā šodien pēc krīzes vadības sēdes žurnālistiem atzina valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, kurš aicināja sabiedrību ievērot šūnu apraides paziņojumus, noteiktos ierobežojumus un sekot ieteikumiem līdzi. Un aizvadītajā naktī, kad Latvijā tika izsludināts gaisa telpas apdraudējums, Ukraina un Krievija apmainījušās ar plašiem dronu triecieniem. Ukrainas spēki ziņojuši, ka Krievija uzbrukusi ar 102 droniem, tikmēr Krievijas medija ziņo, ka Ukraina uz 20 reģioniem palaidusi vismaz 347 dronus, un tāpat Krievijas medija ziņo, ka Ukrainas gaisa uzbrukuma dēļ daudzās lidostās tika ieviesti lidojumi ierobežojumi. Starptautiskā olimpiskā komiteja šodien atcēlusi ierobežojumus Baltkrievijas sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs. Komiteja arī paziņoja, ka ierobežojumi Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. Krievijas un Baltkrievijas sportistiem aizliegums startēt starptautiskajās sacensībās tika piemērots pēc iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā, tomēr jau vairākus gadus šo valstu atlēti dažādās sacensībās piedalījās neitrālo sportistu statusā, bet dažas starptautiskās federācijas jau atcēlušas pret tām vērstās diskvalifikācijas. Un vēl Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās aizliegt mākslīgā intelekta rīkus, kas ģenerē seksualizētus dziļviltojumus. Jaunais aizliegums būs daļa no grozījumiem Eiropas Savienības visaptvarošajos noteikumos par mākslīgo intelektu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas. Radio SVH Rock.
3: Sveiciens redījumā studijā Agnese Vasermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uztaisies ar daudzām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām, bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trī bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Facebooks, Instagrams, Snapchats, YouTubes, visas pat neuzskaitīsi un to savijot ar viedierīču lietošanu kopumā, jo visbiežāk jau viedierīces tieši tāpēc arī tiek ņemtas rokās, lai nokļūtu šajos sociālajos medijos vai kādās spēlītēs. Labdien, Ieva!
4: Labdien!
3: Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
4: Jā, nu par to es padalījos Delfi portālā savā rakstā un tiešām padalījos, saprotot, ka man ir diezgan liela nu, jau gan arī 11 vairāk gadi pieredze strādājot specifisku tehnoloģiju jomā. Un jo īpaši arī pievēršot jautājumu uzmanību drošībai. Un saprotu, ka tev pašai mājās aug bērni, un nu, teiksim, 15 gadu gaitā jau tehnoloģijas arī daudz mainās, un bērni mainās, un raksturi mainās, bērni mainās tādā ziņā, ka izaug, nemainās bērni, bet izaug viņu vecumi un intereses. Un es sapratu, ka ir jāuzraksta un jāpadalās pieredzē nevis kā varbūt politikas veidotājam, nevis kā tādu izprotot tehnoloģiju daudz un dažādas iespējas un riskus, bet tiešām kā no mammas skata, jo man liekas, ka tas būtiskākais, tā mana būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Un rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un jāgrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem. Un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja? Viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, ka tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties. Un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne? Tad bija ļoti... Nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja bērni paskatījās foršas multenes, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli, tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai ne, mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, ja bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai. Ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums, tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi. Un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
3: Jā.
4: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Jāgrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedīrīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādi pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
3: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
4: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs miksls, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
3: Un ietekmi,
4: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā, ar vienu algoritmu, jā. Un es domāju, šeit satikās tāds manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts. Ir fantastiska grāmata, es arī rakstām, liekas, minēju Šošan Zubov par anglisku surveillance capitalism. Ja? Viņai ir izcila grāmata, un viņa iet tik ļoti padziļināti. Viņi izlasot, tu saproti, cik dziļi tiek ietekmēts cilvēks, lai šo atkarību, lai šis bizness, kura motīvs ir peļņa, nu, jebkuram biznesam motīvs ir peļņa, tas nav nekāds pārmetums. Bet uz kā viņi tiek veidota? Viņi tiek veidota uz tā, lai šis cilvēks pēc iespējas ilgāk pavadītu savu laiku šajā ierīcē. Un lai viņš to darītu, tā informācija tiek pielāgota tiem taviem zemapziņas tādiem tām sajūtām, kas tevi tur. Un ja mēs pieaugušie, nu, mums vajadzētu būt kritiskai domāšanai, vismaz kaut kādai, ja? Nu, skaidrs, ka mēs esam skolu izgājuši, lasījuši, mācījušies, mums kaut kas mācīts, mūsu vecāki ir mācījuši, bet bērns līdz tam vecumam, viņš ir ļoti viegli ietekmējams, ja? un tur, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribas darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieradina. Vai ne? Nu, tas tā kā nu, pie bagātīgi klāt ēdienu galda, kas bērns viņu ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņa biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Es patiesībā nākot uz interviju paskatījos, jo es biju ļoti dziļi iedziļinājusies, sanāk lasot arī šo grāmatu. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatoties viņa biznesa rādītājus, 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstantu lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Nu, tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir interesēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslīgsti.
3: Nu, un tad atgriežoties pie jūsu ģimenes, tad kādi ir šie noteikumi? Tas ir kāds noteikts laiks vai vietnes?
4: Jā,
3: vai?
4: Nu, noteikumi nav tāda arī, vai ne, nav tāda zelta likuma, man liekas, ir tā, ka nav pareizi vai nepareizi. Un var arī būt vienošanās, ka ir atļauts viss. Nu, es respektēju jebkuru cilvēku, nu kā katrs mēs savā ģimenē izvēlamies vai ne to dzīves modeli un kā mēs kā vecāki redzam, nu kā mēs kā ģimene ejam uz priekšu, kā mūsu bērni aug, vai ne, un kā mēs tās izvēles izdarām un varbūt ir ģimenes, kuras nu, ļoti labi prot balansēt, ka ir bērniem ļauj visu, bet viņi spēj nodrošināt to kritiskās domāšanas tādu sesiju vai sarunu vai ieguldījumu, kas, nu, kur viņi zina, ka tie bērni nu, viņi spēja novilkt robežas, ja viņi neiekritīs tajās lamatās un nepavadīs. Bet es ierobežoju pirmkārt laiku, cik var pavadīt.
3: Un cik drīkst?
4: Nu, maniem bērniem ir kopumā 2 stundas uzliktas tā saucamajā autopilotā. Pēc 2 stundām viss tiek negociēts.
3: Jā.
4: Negociēts, es, protams, ironizēju. Nu, principā, pēc 2 stundām tiek dots laiks, bet ir jāpaprasa un ir jāpasaka, kāpēc.
3: Tā tad ir izņēmumi
4: nu,
3: arī šīm divām
4: tādā ziņā, ka līdz tajām divām ir atļauts, tā kā, nu, tev ko ir 2 stundas internetā. Bet nav atļauts, ko grib. Bet ir, nu, tā, nu, teiksim, 2 stundas var kaut ko tur darīt, ja? Bet tad, ja 2 ir notārētas, un tad ir šie pārmetu, mamma, bet man tas jāpild mājas darbs, es saku, nekas. pajautā, paprasti, es tev iedošu. Un, nu, tagad jau tehnoloģijas ir ļoti, nu, teiksim, salīdzinoši ērtas un vienkāršas. Protams, ka man arī tas apgrūtina, protams, ka man, teiksim, 10 jautājumu dienā iedod man laiku, dažreiz kaitina.
3: Jā.
4: Bet es ar sevi vienojusies, ka tas ir mans pienākums. Nu, kad šobrīd ir tā situācija, es gribu, lai man bērni lieto tehnoloģijas, es nekādā veidā, nu, negribu to atņemt, jo es saprotu, ka mums nākotnes sabiedrība dzīvos tehnoloģijās, un tiem bērniem tam ir jābūt gataviem. Bet man tās robežas ir jāvalk, un tāpēc man ir šī, viņiem, man ir tehniski, nu, teiksim, Apple ierīcēm, bet arī Androidiem, nu, ka viņi var paprasīt, ja, teiksim, tādā vēstījuma, vai ne, teiksim, atsūtīt saucamo request, ja pieprasījumu. Mm-hmm. Un tur nāk klāt ziņa, mamma, man vajag izpildīt e-klasē, ja. Nu, es iedodu 15 minūtes, bet es tiešām arī viņus dodu pa 15 minūtēm, nu, atskaitot, ka es tiešām zinu, ka vajag lielāks darbs, ja, un... Mm-hmm. Un tad es arī, nu, es neesmu tāds ārprātīgs, nav jau, nevienam no mums nav laiks kontrolēt visu sīkums, bet es kontrolēju tādā, nu, kas saucās tādā izņēmuma, vai ne, jo, nu, kas ir otrs telefons jau, ierīces jau visu reģistrē. Un, principā, tu vari iet jebkurā brīdī kopā ar bērnu, viņa telefonā, un teikt, nu, pasīsimies šīs dienas arhīvu.
3: Un kas tas tāds?
4: Un kas tās divas stundas, arī tās divas stundas, kas ir darīts, vai ne?
3: Jā.
4: Un mēs jau zinām paši no sevis, arī pieaugušiem, ja mēs paskatāmies savā arhīvā, mums likās, ai, es tikai pāris minūtes Instagramā palasīju, ko draudzenes darīja. Pēc tam paskaties 45 minūtes. Nu, nē, nevar būt, es taču nebija Instagramā 45 minūtes, jā. Bet tas laiks jau tur mani pazūd. Un tie bērni arī, viņi noskaist, dažreiz viņi izliekās, bet dažreiz viņi tiešām, viņi skatās, nē, nevar būt. Un tad mums ir baigās diskusijas par to, kad, nē, tur tā ierīce nepareiz uzskaita. Bet, nu, mēs pastrīdamies, un man nav skaidrs, ka, nu, te nav tāda ideāla situācija, bet man liekas, kas ir ļoti svarīgi, ka ir šī saruna. Es gribu ar tiem bērniem nevis strīdēties strīda pēc, bet es gribu, lai mums ir šīs sarunas, lai viņi paši padomā līdz kādā brīdī, lai tas aizķerās, lai tā nav tāda norma, ka tajā ekrānā var pazust uz diennakti, nu, ka tas nav pieņemami. Kad ir tomēr jāspēj sevi paanalizēt. Un jā, man ir laika limita, un tas otrs ir, ko es arī izvērtēju, ka man ir sociālai tīkli, nu, nav atļauti. Man faktiski bērniem nav profilu YouTube's. Nevienā tīklā. Mm-hmm. Un man ir arī nobloķēts YouTube's specifiski. YouTube's tiek iedots tikai pēc, kā es saku, pēc pieprasījuma. Un tas atkal, es negribu ironizēt, skaidrs, ka YouTube'ā ir ļoti daudz svarīgi materiāli, bet jūs paskatīsieties savu bērnu arhīvu līdz 12 gadiem, jūs domājat, ka viņi ir aizgājuši paskatīties e-klasē YouTube?
3: Vai National Geographic?
4: Jā, vai, nu, teiksim, šāda veida, nu, skaidrs, ka tur iet, vai ne, taču, nu, atkal atgriežoši pie biznesa modeļa, jā, viņi ierauga kaut ko foršu YouTube'ā, algoritms rēdz, ka tas bērns ir noskatījies to klipiņu no sākuma līdz beigām, viņš izdara secinājumu, ka šitas viņam patika, viņam tiek dots nākamais, jā, un skaidrs, ka tas bērns jau, nu, bija viens interesants, bija otrs, un pagāja, vai ne, tas laiks. Un es pamanīju, man bija diezgan daudz tādi, man arī bija tādi gadījumi, kad es pamanīju sliktu ietekmi. Un es tiešām apsēdos vienā dienā un specifiski par YouTube runājot. Un izsvēru iegūmus un zaudējumus, ja maniem bērniem nav YouTube's. Un es jums pateikšu godīgi, ka man nebija fundamentāli zaudējumu. Es nevarēju tajā sarakstā, kur es godīgi ar sevi apsēdos, domāju, es uzrakstīšu tagad plusus un mīnusus, kas ir tas, ko bērni pazaudēs, ja viņiem būs bloķēts YouTube's. Un man nebija tāda zaudējuma. Es sapratu, ka princips labi skolā ir uzdots, man jāgatavo, redz, kur jānoskatās mūzikas klips vai kaut kāda lekcija. Jā, lūdzu, redz, kur 20 minūtes 40. Mans pēc 2 stundas jau vajag. Mm-hmm. Bet tā ir saruna, kam tas ir vajadzīgs, un tā ir saruna par to, ko tu tur skatīsies. Nu tā kā man, jā, nu tas tāds mans secinājums ir dzīvē, es esmu nobloķējusi viņus pilnīgi visur, viņi nav pieejami ne portālā, ne aplikācijas formātā, ne savādāk, bet viņi ir pieejami jebkad, kad viņus papras. Nu, ir kādreiz bijuši neveiksmīgas situācijas, kur bērns nav skolā kaut kam ticis klāt, un es bijusi aizņemt sanāksmē, un neesmu tajā brīdī, nu, spējusi iedot to pielaidi. Bet, nu, ziniet, kā es kopumā tā pats zināju, ka uz kopējās bildes tas ir maz traģēdija tajā brīdī, kur var izpalīdzēt citi. Un jā, diemžēl tā ir. man bērniem. Un es nesaku, ka viņi aug ļoti tīrā vidē. Skaidrs, ka viņi aiziet pie draugiem, skaidrs, ka viņi ir paspējuši tur starp to lekciju, kurai vajadzēja 40 minūtes, izrādās nevienas nevajadzēja 40, un viņi vēl paskatījušies vēl 10 klipus pa video. Jā. Es neesmu ar to, tā paranoiska, bet es esmu sapratusi, ka es tos filtrus gribu likt, ka man viņi ir vajadzīgi, jo savādāk viņi paši nevar apstāties. Nu tā, diemžēl, jā, tāds. Bet man ir bijusi pieredze arī, slikta pieredze. Man vecākam dēlam, patiesībā, tas jau bija vairāk kā 10 gadu atpakaļ, kad tās tehnoloģijas nemaz nebija šitik, jaudīgas, un tajā nemaz nebija nekas. Un bērnam bija, starp citu, bērnam bija visi bērnu ierobežojumi uz YouTube toreiz. Mm-hmm. Visi vecumi ierobežojumi. Un viņš vēl vakarā kaut ko skatījās, kaut ko bērniem. Un viņam patīk zvēri un dzīvnieki. Un viņš beigās nonāca algoritmus, viņam iedeva klipu, kur, man grūti tagad atcerēties, vai viņš, cik viņš bija īsts un cik nē, par mutāciju, starp, kad cilvēki piedzimst ar dažādām.
5: Jā,
4: un viņš tajā savā vecumā to bija skatījies kā dokumentālu materiālu. Un viņam palika, un es nebiju mājās, diemžēl, un bija omīt, un viņam palika tik slikti, viņam trūka alpas, mēs faktiski beidzās ar to, ka mēs saucam, omīti, sauca medicīnisko palīdzību, jo, protams, nebija klāt, es nevarēju, protams, diagnosticēt, vai ir, tā kā izdzertēju un būs miers, ja, vai tomēr kaut kas ir noticis. Un jā, tas bija tāds man pašai nepatīkam pieredze, saprotot, ka ar visu to, kad ir kaut kāda tehnoloģija nosacētās kontroles, ka viņas nestrādā. Un tas varbūt, tas jau bija sen, bet tagad pie šī apjoma un manas jaunās paaudzes diviem jauniešiem.
5: 9 un 12.
4: Es sapratu, jā, 9 un 12 gadi, ka tie riski ir milzīgi. Un, ka man pašai ir ka vecākam ir tā loma viņu kontrolēt. Un, jā, es esmu redzējusi arī, protams, pie jaunākajiem, bet tur ir vairāk, ka tu redzi, ka viņi iekrīt tajā informācijas, nejēdzīgas informācijas, sāk atskaņot man, jā, un arī tiek lietot šie argumenti, vai ne, tādi diezgan, YouTube vai klipu, un es sapratu, ka jā, ka tas iegūmas, diemžēl, šobrīd nav tik būtisks. Bet tā ir atkal, tāda mana pieredze.
5: Jā, kas darāms par to sarunu, turpināsim pēc īsa brīža.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH Rock.
6: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
8: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
9: Ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
10: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu ir 19. Lidl ir vērtīgi.
11: Ko viņa darīs?
12: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
11: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
12: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva Bilnī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
11: Arī par dzīvokli?
12: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilnī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilnī.lv.
13: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
14: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
15: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
16: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.
2: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies kiberpēdas. Radio SVH Rock.
3: Un mēs turpinām sarunu ar digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, trībērnu māmiņu Ievu Ilvesu. Ieva, jums ir tātad dažāda vecuma bērni. Šī viedierīču lietošana, nevar būt, ka visiem viens un tas pats laika limits. Brālim vairāk, man mazāk. Mm-hmm. Tas nav godīgi.
4: Nu, it kā otrādi masā vairāk, jā. Bet, nu jā, noteikti. Un tas ir tas, ko es arī šajā sarunā saku. Nav, nu, nav tāds zelta formulas. Katrai ģimene, protams, es teiktu, katram ir jāskatās. Arī bērni ir ļoti atšķirīgi, jā. Es pat redzu starp saviem diviem, nu, kāda ir rakstura un kas viņas tajā telefonā, kur viņi ieķerās, ja, kas ir tā viņu vājā vieta varbūt. Un man liekas, ka tur ļoti jāskatās. Un varbūt arī ir bērni, kas objektīvi, es nezinu, ļoti muzikāli vai kur ir ļoti radoši, kuriem ir kaut kādas platformas, kur tās platformas nodara vairāk, jo, nu, jūs kā vecāki jau jūs to bērnu, savu bērnu pazīstat vislabāk, ja, un mans tas punkts nav atņemt viņiem šīs ierītes, bet jums kā vecākam saprast, vai ne, kur tas ir jēdzīgi un kur tas ir bezjēdzīga, tāpēc tā bezjēdzīgā sadaļa ir viņa milzīga un viņa ir ļoti vilinoša, un tāpēc man liekas tas ir svarīgi, bet runājot par sevi, un tāpēc arī tas mans gadījums, kaut kādā brīdī es viņus dalīju, nu tad, kad viņi bija mazāki, ja tur brālim varbūt bija 6, māsai 8, tur varēja just to atšķirību, bet starp citu šobrīd nē, un brālis, mās ir samierinājusies, ka brālim arī tiek 2 stundas, kas nav godīgi, jo viņi tomēr ir vecāki, un viņi var, kāpēc viņš arī dabūna tik daudz, ja? Un es īstenībā esmu tehnoloģiju jomā mājās, es esmu teikusi, ka te nekāda taisnīguma nav, nu, taisnības nav iespējams, un diemžēl, nu, tu nevar. Es nevaru zinātniski pamatot, vai ne, un es arī nevaru iziet tajos strīdos cauri bezgalībā. Nu, kāpēc man tās 15 minūtes vēl YouTube'ā pienākās vai nepienākās? Un dienas beigās es tiešām bērniem esmu skaidrojusi, ka, nu, tas ir mani vecāku pienākums, un es esmu autoritāte, un es nosaku. Un es esmu pateikusi, ka, nu, ka jūs varat abi 2 stundas, varat, tā vienkārši ir. Bet ja es redzēšu, ka ir problēma, un kādam vajadzēs mazāk, es arī mainīšu tos noteikumus. Jā, tā kā, bet jā. Un tas, starp citu, ir interesants jautājums, ko jūs uzdevāt, jo tagad Eiropā ir šī diskusija par sociālo mediju aizliegumu. Un tas arī, starp citu, ļoti interesanti skatīties, jo, teiksim, nu, Francija saka, man liekas, 15, citi saka 13, bet es skatos mājās un, man liekas, es jau redzu, ka bērns, kam ir 11 un bērns, kam ir 13, tur pa tiem gadiem ir tik milzīgas atšķirības un arī par aksturiem, ja? Es nezinu, kā to visu var salikt. Nu, kā bērns no 6 līdz 13 jau arī nevar salikt vienā groziņā, ja viņi ir tik ļoti atšķirīgi, ko viņi dara un kā viņi aug un kam viņiem tas nepieciešams, tāpēc, nu, tā kā, man liekas, ka tā diskusija ir ļoti laba, es jau arī to rakstā minēju, es nedomāju, ka viņa spēs atrisināt jebko, bet man liekas, ka viņa liek visiem par to padomāt un diskutēt, un man gribētos redzēt, ka tiešām vecāki to sadzird, un vecāki arī sāk domāt un padiskot savā ģimenē, ka šīs normas ir jāmaina. Jo, man liekas, ja mēs par to nerunājam, tad tā atkarība ņem virsroku. Un ja mēs neuzsākam par to sarunu kā vecāki, tad neviens jau cits viņu neuzsāks. Un tehniski atrisināt to nav iespējams. Es jau minēju šo piemēru ar savu vecāko dēlu, kur it kā viss tehniski bija, bet tāpat tas nenostrādāja.
3: Jā, nu pat arī publicēts Eiropas komisijas ziņojums, ka Meta nespēja novērst to, ka bērnu vecumā līdz 13 gadiem spēja izmantot vietnes Facebook un Instagram. Tādējādi, potenciāli viņi tiek pakļauti nepiemērotam saturam. Bet vēl atgriežoties pie šiem argumentiem, kāpēc vienam vairāk, vienam mazāk, nākamais brāļi, māsas, klases biedru spiediens, kāpēc tur Kārlim, Pēterim ļauj divas stundas un man tikai pusotru.
4: Jā, man visu laiku nāk šie argumenti mājās par to, ka tu mums neļauj, bet citiem vecāki gan ļauj, un kāpēc mums ir jāaug tieši tajā visbriesmīgākajā ģimene, kad visiem citiem ir labāk. Bet, tā kā es teicu, zinātniski un faktos un datos visu to pamatot ir grūti, Un es viņiem skaidroju diezgan daudz, bet es tāpat redzu, ka emocionālā vēlme gūst virsroku un tad tomēr tam pretīm stāv tikai mammas vārds par to, ka tā ir mūsu ģimene, mums ir šādi noteikumi un mēs viņus te ievērojam. Bet man liekas, atgriežoties atkal pie tās politiskās diskusijas, arī par to, ka Latvijā tiek domāts, teiksim, šis skolu ierobežojums.
3: Jebkuri
4: šo soļi, viņi neviens nav 100%. Viņi ir tā kā, es saku, viņi tādi daudzi filtri, kas rāda ietekmi. Un man liekas, ka svarīgi arī, ka tā kā jūs sakiet, es negribētu teikt, lai mani bērni nav vienīgie, bet lai šī nebūtu sociālā norma, ka mēs visi kā sabiedrība kolektīva esam vienojušies, ka tie bērni var slīkt tajos sociālajos medijos. Jūs domāju, ka tas mums neko labu nedos kopumā, vai ne? Un gluži otrādi, ka tagad tā saruna ar to, kur tad tie telefoni ir pieņemami, kur nav, kādi vecumi, ko darīt, ko nedarīt, man liekas, viņi ir ļoti vērtīgi tieši tai kritiskai domāšanai, lai par to būtu saruna, lai mēs mācītu tiem bērniem izvērtēt, lai skolotāji izvērtē, lai bērni izvērtē, lai mums visiem kopā ir jāizvērtē.
3: Varbūt noslēgumā vēl tāds ieteikums, kā sākt, ja ir tā sajūta, kaut kas ir jādara, tās robežas ir jānosprauž, bet ir sajūta, ka būs grandioza pretestība, es neesmu spējīgs. Kaut kāds mazs moments, kā sākt?
4: Droši vien paņemt kaut ko no tām visām, vai ne? Nezinu, kaut vai tās paši sēdienreizes, vai man arī mājās ir princesku, principā mājās mums telefons stāv tikai vienā vietā koridori, arī tiek ņemt ar atļauju. Protams, ka tiek paņemt, un tad atkal ir mammai jāatgādina, ka telefons tur nestāv. Bet, man liekas, vajag izvēlēties vienu. Vislabāk ir sākt ar kaut ko vienu. Nevajag noteikti darīt visu uzreiz, jo tad visiem viss sajūk. Vai, ka viņi nav nekad guļam istabās, ejot gulēt, vai ka viņi nekad nav ēdienreizēs, ja? Vai kad arī ir tas limitētais laiks? Ir limitētais laiks, un pēc limitētā laika var dabūt ekstra laiku, ja var pamatot. Ja var paskaidrot, kam. Man ir skaidrs, ka kādreiz arī ir melots. Es ticu, ka man bērni arī man ir melojuši. Bet tomēr ir jāpieliek piepūli, lai dabūtu to laiku. Un tā kā es to noteikti ieteiktu, un es arī ieteiktu noteikti, ja negalīgi negribas sākt ar ierobežojumiem, tad sākt ar to, kad kādreiz nedēļā vakarā paņemt ar to bērnu ierīci un pašiem paiet cauri, kas ir darīts? Vienkārši pārunāt. Pašiem parunāt un padomāt, kas tajā ierīcē ir darīts. Tas, vienalga, kāds laiks tur bijis, jo viņas tiešām, jebkur ierīce reģistrē, to, kas šodien pa dienu, ko tu esi darījis savā telefonā. Un parunāt par to.
3: Varbūt tas būs, jauns sākums.
4: Un pašiem arī, izlēmt. Tiešām tas nav mans dzīves modelis vai ideāls un droši neviena cita, kā tikai tavs paša. Bet man liekas tiešām apsīties un godīgi parunāt vai un padomāt pēc tam kā vecākam. Vai tu gribi, ka katra diena tam bērnam telefonā ir šāda. Un varbūt tu gribi kaut ko pamainīt. Varbūt tās ir programmas, kuras tu tomēr negribi ļaut un gribi ierobežot. Bet varbūt tas ir vienkārši kopējais laiks.
3: Paldies par šo sarunu. Pie mums studijā viesojās digitālās politikas veidotāja, kiberdrošības speciāliste. Šoreiz vairāk kā triju bērnu māmiņa Ieva Hilvesa. Sirsnīgs paldies par sarunu.
4: Paldies jums un lai noder.
3: Studijā bija arī Agnese Vasermane. Visu labu.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH Rock.
17: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
3: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Blum Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Idejas līdz izpildījumam. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills – 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā – 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts – 459 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Tagad jauns ierā!